0: Ja.
1: Ja, det jag väl.
0: Det tror jag det är någon som är. Humørforandringer altså ja. Og så var det tilbake igjen til dette med klær. Og bare for å understreke hvor ekstremt disponerte jeg er
1: Ja
0: På barneskolen så greide jeg å gå ut I Haraldshallen Og svømme rundt I en halvtime Uten å legge merke til at jeg hadde glemt å ta på meg badebukser
1: Da slår du faktisk meg I sokkerne
0: Ja, jeg slår deg faktisk ned I sokkerne
1: Ja, ja.

0: Da ser du litt på, og så går du videre.
1: Du ser litt på.
0: Og hvis det at du er skikkelig frekke, så tar du frem mobilkamera.
1: Ja, sant. Ja. YouTube.
0: Rett på YouTube.

0: mer över det. Och så gick det väl ett par uker och så plötsligt fick vi en purring om att hvis ikke hun betalte boten sin innen 28 dagar så ville hun få gebyr. Og hvis ikke betalte det, så ville hun enda i fengsel.
1: Så de truner med fengsel, altså, hvis ikke betalte boten på null pund?
0: Nemlig, så
1: hun... Men hvordan skal hun betale en bot på null pund?
0: Ja, det var jo det hun lurte på, om rett og slett så skriver ut en sjekk, og så skriver liksom på null pund, og sender det til dem, liksom. Så hun ringte jo til dem til slutt og sa, at, vet du hva, jeg vil ikke i fengsel, hva skal jeg gjøre? Hvor vil du ha disse null pund? Og,
1: ja.
0: Og de ble ganske flaue, de på andre siden av telefonen, og sa at, jeg skal ordne det, jeg ikke tenk på det, du. Så får vi jo se om politiet dukker på døra til slutt. Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: vi er tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert har vi for fjerde dag denne uka besøk av Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag ser jeg at du har oppgitt tema som skal vi se, kundeportaler, service og bruksanvisninger. Hvorfor det?
1: Fordi, for det første så liker jeg ikke bruksanvisninger. Det har jeg aldri likt. Jeg liker at noen forklarer meg hvordan ting skal gjøres. Ja. Men jeg vet jo at jeg leser det jo, sant? Jeg må jo det.
0: Ja.
1: Og så får du i alle sammenhenger så får du sånne kundeportaler nå, som du må gå inn. Og hvis det oppstår et pittelite problem, så kan du gå inn på en app, eller du kan gå inn på en kundeportal på hjemmesiden til den der bedriften der du har kjøpt ting. Og så, så kommer du opp til det kontaktinformasjon. Nei, det er ingen sånn du kan ringe til. Du kan kanskje chatte, men du må da inn på en nettside.
0: Mm.
1: Og så er det sånn ofte stilte spørsmål.
0: Mm. Ja, ja, ja, ja.
1: Og så finner du det spørsmål du tror nærmer deg, og så blir du henvist til neste.
0: Ja.
1: Til slutt så har du vært gjennom hele røkkelet. Og det gjør meg altså så frustrert, for du bruker vanvittig med tid for å finne ut av et lite.
0: Det aner meg, Maj, at i dag blir du ikke bare engasjert, du blir overengasjert.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal bare ta en liten definisjon av kundeportal som jeg har funnet på AI. En sikker, innlogget digital plattform der kunder selv kan administrere sine tjenester, hente informasjon og kommunisere direkte med en bedrift. Den fungerer ofte som en min side. Kundeportalen erstatter i praksis den gamle kundeservice som hjelpen og støtten til kunder før, under og etter kjøp. Ja, skal jeg spørre først, hva er fordelen med en kundeportal? Sett fra brukers side.
1: Altså fordelen kan være at du bare går inn på portalen, og så søker du opp problemstillingen, så får du et raskt svar.
0: Ja.
1: Sånn? Og da slipper du å ringe. Du kan gå rett inn. Altså, jeg kan godt gå inn på Google og trykke bruksanvisning på klokka mi, og så får jeg opp bruksanvisningen, og så går det raskt unna. Så der er jo fordeler at du kan finne ut av ting selv, enkle ting, men når ting begynner å bli litt komplisert, da er det da hater jeg disse her portalen, min side og den der portalsiden. Altså.
0: Det hører jeg. Det er jo, fordelen er jo at du, det er selvbetjening da, altså du løser behovene når det passer, og en får samlet tjenester, dokumenter og kommunikasjon på ett sted, det er jo en fordel.
1: Ja.
0: Hva er fordelen med en portal da for bedriften?
1: Ja, den gjør jo at de har, altså jeg rekker med at de sparer en del ressurser, fordi at du har lagt inn spørsmål, svar, problemstillinger på den nettsiden. Du slipper å ha en sånn TV eller telefonservice 24/7 eller masse e-post eller ting som du skal svare på. Så for bedriften så er det jo en kjempefordel, altså det er ressursbesparende. Og de som da endelig kommer gjennom på en telefon eller sender en e-post på kundeservice, og hvis du da finner en problemstilling på kundeservice som passer til den problemet du har, så sparer de tid på det, og de kan da kanskje heller bruke tid å si på kompliserte ting. Eller,
0: jeg tror du allerede har snakket en del ulemper med portal, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men, så jeg spør nå, hva tenker du om å chatte med en robot?
1: Nei, det er helt ok det, hvis jeg får rette svaret.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker ikke på, hvis jeg sitter og chatter, så tenker jeg ikke på at det er en robot som svarer. Bare jeg får rette svaret.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men, og du har forståelse for at noen synes det har blitt en jungel der ute, at det er vanskelig dette her?
1: Ja, men det er kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så det er jo derfor så blir jeg så frustrert når jeg selv holder på og kan sitte en halv kveld med en problemstilling uten at jeg kommer og får et konkret svar. Og så går jeg inn og så sjekker kundeservice eller kundeportalen, heter det da.
0: Ja.
1: Og der kan du få 4 eller 5 valg, og så innenfor de 4 eller 5 valgene så går du ned der og så sjekker du hva.
0: Ja.
1: Og så får du ikke... Du får ikke svar på det du selv lurer på.
0: Nei. Men opplever du at det er store kvalitetsforskjell på bransjer? Altså for eksempel offentlig versus privat, eller...
1: Ja, det syns jeg. Ja. Av og til så lurer jeg på om noen har laget dette så komplisert for at de ikke vil at de skal snakke med det.
0: Ja, ja.
1: Og en problemstilling, hvis du abonnerer på noe,
0: ja.
1: Og hvis du skal si opp det abonnementet,
0: da bruker du tid på å finne...
1: Da bruker du kjempelange tid på å finne ut av det. Og det ikke sikkert du finner ut hvordan du kan si det opp, for det finnes ikke muligheter via den portalen til å kunne si opp.
0: Hva synes du om Digipost? Jeg regner med du var raskt ute med å få det selv.
1: Ja, ja.
0: Hva synes du?
1: Nei, jeg synes det helt supert.
0: Den super?
1: Ja.
0: Tommelen opp på den.
1: Ja. Alle disse her helsenorge og alle disse her appene som du kan gå inn og få ut informasjon på, det synes jeg er helt topp.
0: Synes du digitaliseringen i Norge går i riktig tempo?
1: Ja, på en del områder, men på en del områder så synes jeg ikke det.
0: Okay.
1: Det går litt for sent.
0: Ok, ja.
1: For på en del områder så kan vi digitalisere mer, forenkle mer. Men på noen andre områder så er det for så vidt ok.
0: Ja. Det var jo et forslag om at folk bare skulle få fysisk post en gang i uka, men det forslaget gikk jo ikke gjennom. Hvor ofte bør folk få fysisk post?
1: Altså hvis jeg går opp i postkassen min...
0: Ja.
1: Jeg kan gå ned annen hver dag. Ja. Det finnes ikke en ting oppe i den postkassen.
0: Nei.
1: Sånn? Men det er jo blitt helt forandret. Ja. Altså når jeg satt på Stortinget i 1997-2001, så satt jeg i samferdselskomiteen.
0: Ja.
1: Og da var det en store ramaskrike hver gang de skulle legge ned et postkontor.
0: Ja.
1: Og på disse postkontorene så var det heller ikke kunder. Altså, sånn.
0: Nei.
1: Og dette har jo forandret seg noe helt enormt.
0: Ja.
1: Men så vet jeg jo det at noen er jo helt avhengig av posten.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: En designer borte I Storbritannia har vunnet en pris
1: for
0: sitt design.
1: Og Men hva blitt designet?
0: BH.
1: En BH?
0: Ja.
1: Ja, så kjekt.
0: Det finnes du ikke fra før.
1: Nej.
0: Nej, det
1: har vi ikke sett.
0: Denne BH-en her kan nemlig bli gjort om til to gassmasker.
1: Ved å ta Nei, du må du slutte.
0: Jo.
1: Du helt seriøs med meg
0: nå? Dette helt seriøst.
1: Geil vide verden skal du med det? Eller for deg som I militæret, kanskje? At det plutselig...
0: Hvis du
1: oh shit! Gassmasker! Let's take the superbra!
0: Ja, superbra. Så gassmaske BH I Midtøsten kan bli en bestseller. Det kan nok. Det bare et litt problem. Der går de I burka, og det har ikke lov å bruke BH.
1: Nei.